0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino rusono mezo waka mwenye mwenye webu yingira.
3: Inagai.
1: Atari ya mama yake kama nai.

0: Sawa ziri musanvu dakika ziri makumi ya abiri mwe mizo kama nafate zisa kusampoze musanveza leo liku simba chenda musanvu akasirisa satu na chenda mubili akasirisa msa kwa www.radiosimba.ug umuimbi bamu isa King Shebi C3 na kanyemba kaiso bude kafuza kwenye singa yenzimu na mubende Bruce mtabizi ila zentu ise nente katika yobude muno ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kubela fena paka sampo zigenda kubera munane za leo funi binji nyo na tebi kweza mauli mu sports ato kubone nsiyo na muri muno kuwangula nsimbi za bingo e million emune chitundu elimwe na abanazanya bingo abantu batano bakuwangula nsimbi umwafu ne mitwala 5 songa abana bakabane milioni nsimbi kusamu samvu leda chika makumi atano mutano gwanonya kubera ngo wangula nsimbi za bingo yesawe simbule kati uzanye bingo kwedi ya feri ya star bili musamvu nyia sita satuashi esi yekwedi ya bingo masafu nebanafe haba doti logistics star bili musanvu nya star satuashi esi weta gokuba ni ya time wa shilingi singa tano kulaini yo MTN ba Airtel sa kompozi nensimbi ku mobile money account yo MTN mobile nga tuina kia time kusimi yo uina shortcut uinzo kubela ngujita kukwedi ya feri ya nkade ya sita bili tanu tanu sita muende muhashi so wa MTN mbobeda nga tuina ya tanya mkisimio weo kwa tekwedi ya feye nkade ya sita bili tanu tanu sita muende muhashi yes ogubirire nda gilida inaki ya time ngoli oke nao wa Airtel weo kwa tekwedi ya sita bili musamvinyia sita satu hashi yesa wada kwa jakuba ufuna uteka password ya mobile money jiteke wenyigie soba uke account yu ijibwe kwa shilingi sinate yungkumi bili mchukumi mkumi ufune SMS la ganti ugenze mdrua ya bingo ono yomuko wa wangu zi aba wangu densimbe za bingi ze gulo mfunye lembo zi ya fetambu debweti
1: Kulonjisevo yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba mwami ya niyono
2: mwami ita jola mseta mwa
1: mwami jola msevo beida wa
2: ngeno ngeno bamu nanka
1: banda gagumu kwa wangu densimbe za bingi ze gulo
2: yeso unazile mtu wa lili mweta nyanza sevo
1: wadu wa kanjige mirundi imeka
2: mada zidanga njika hizo nanjige mirundi ita ee na karibu le ya kavu kato wa katani kwa kajwa nenyiga denya mwiki mtawa mpakatuwe mtashitangara kameza mwiki
1: Bala gomulundi ugwa wangu di ugwa wadigwa saa musamvu neda shika satu mubili
2: aha uwe ya ugulu ugwa wangu dogo unaweza nyetuwe chinde leo kewa
1: amina sebo sento zuko ze muche hizo
2: mbari hizo mbali na wendi mkulimi inaze ko mzeno kulimi saa kuni miro ila bata ni sambu la sambu kwa ya kunde leo lumonde kwa kaya soto nyako nyako
1: yes sebo
2: yes sebo
1: kari yoga yoga sebo
2: amina sebo uwe bali sebo sebo
1: kari vera blonji
0: Uyo mpozi zimo kupa wangu densimbi ya teza wa deze gulo Gumbuna fali kusimbi na templo guma ino nje dembe Ulebufunda baka deli yenso ngaza krenis master unyejiko Njaga denjida ngankomi ukuyo Mkupa wangu de tumunguja tutumufuna Simu taju kwa tani namba yu ya zero msanfu Nana bili bili bili bili tanu mkaga Uyo mpozi kupa genzi masu ndoku wangu densimbi Zaweze kegulize bingo Nate gumutayu wangatai zeza Lido kuhudio jitege deli sita bili msanfu nya Sita satuhashi ya squared ya sita bili msanfu nya sita satuashies ataida kia tayo mkisimio wa MTN weo kwa tekwedi ya sita bili tanu tanu sita muinda emu hashies
3: Isawe ne ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet We wandise katikati Ku www.championbet.ug Wewe wandisa nosibu kusoka Weba kukuba sentezo zosibie Tuzikudiza okutukila dala kumitualo kumi Chitufu Emitualo kumi wedu zikulindi lide Champion Bet etuse Omupira esanyu Noku wangula byo nabidi mungalozo We wandise katiku Ku www.championbet.ug Champion Bet Wangulanga champion Zanya nobufuna Nisibwa. Okusanya sala kwa bulabe diyo buongo buo. Takiri zibwa batanaweza miaka habini mwetano.
0: Champion betting company ya kumutimba gano juwandi ise online betting company kalejiye kuwate. Weringa mganda wange. Hii. Kwa betting gana yo. Webele angato genda website wewandi ise www.championbet.ug www.championbet.ug wandi senabo winga to sibe sibe ni champion bet bagamba nti singo bera guda account yo mpya mesako deposit ticket jesi basinge bate wangu de sente zo bo sibiye ko bazikudiza ina pozi nengiri endela iyo kudiza backlands bonus mngiri pozi enja ulo nengi mipira bajina nga minji eja clubs neja mawange eja liji nepake zo kusiri zao qualifiers nepake za kamalizo sobe kwa tebi singa kao kupia ba champion bet kunaba ya wesimu ili noti munana noti noti makumi abiri asatu chenda. Namba ya noti munana noti noti abiri asatu chenda. Uvilinga ati wayamu ni wanafabu waba champion bet. Uganda Cranes wadenga mu African qualifiers ya semi games zibiri ugwasi kwa tuwakula drone Tunisia imuemu ugwasi zeku tasabudu kubali BM0 pinako friendly zibiri nedi ya la Congo nga friendly zezo za kubeda mguanga area South Africa mchibuga Johannesburg mchisawi cha FNB Stadium ye Uganda ya kubeda nga yegezamu neguanga area dia la Congo. Dia la Congo kwa chigube agobaina Sebastian Dzabri ilikuwa na Uganda ya janga sikila mu akwechi micho muspele ya soka micho nga agenze wadenga micho yalikuwa chwa Cranes mu Afcon wa kumi bili mu kumi na musanvu Afcon wa bili kumi na muenda yalikuwa chwa Sebastian Dzabri. So abada atambudemu iranga kati yukuwa chwa dia la Congo ni mwudi kape isembi yabayambe kubira nga bakulifainga iranga yabade kuwa chwa abwe wali mwudi kape ya bila bili mukaga Congo pwezi ngeshika mpake zezesi yuna kari no mulundi guno guno kwa mkwano Uganda gesa matumia dia la Congo ne squads ezitwisemu akatono ngemwe ya kubawa usawa zigenda kubira ate munana hii awono Uganda belenge samba timu ya DR Congo. So nachibwe chitwe chiligu munafe saa zina kubira 10 mbudo wa Uganda 10 mbudo wa Uganda kale ndagado manyenti squad za watu semu kukatono nenga squad ya Uganda nate egendo kubira ngezanya friendly game eno ya DR Congo pinompu za basambinga Roger Storaj, Kenneth Semakula, Toby Sibik, Aliasan Baba, Arnold Vula, Akpan Udo, Alan Yokelo, Sebwalu Newhannington, David Lukwago, Aaron Oyworth, Travis Mutiaba, Sadam Masedeka, Steven Mukwala, Kelvin Boateng, Dennis Omedi, Hilary Mukundane, James Bogere, Herbert Achai, Joseph Seremba, Jonathan Odong, Toto Maju Brian, Geoffrey Lubangankene, Richard Vasangwa, Galvin Kizito Mugweri, Frank Sebufu, Gaucho Deboi Deodini, Diabe Suleiman, Abdullahi Sisako, Nomusambi, Kingdom Osai. Squad ya Bakongo eno kubanga tuina friendlies bili lero ne ku Sunday. Uganda Samba Congo lero ne ku Sunday. So the friendlies bili timu ya Bakongo baina muko Musambi Matthew Polo Asambi Degwe Simbi Belgium Mustandard League Dimitri Batoud wa club FC Forge eri mu Canada waliwo ne mulimu ne Nathan Ndibu wa club ya Res Angels du Congo bazibizi baina mu Gideon Kalulu Kevin Pedro Joyce Kayembe Steven Kapwadi Jode Makengo Chanson Bemba Malungu Wile Kambwala ne Dylan Batumbisika wa klabu ya Romania FC Bucharest ba midfielders mu squad ya Congo egenda kubira ngesamba Uganda Cranes bali na munu wa Sadiki wa klabu ya Sunderland ya Bungereza bali na mu Jose Mokio wa AX Msambi Gwaise Brandon Ndezi wa klabu ya France Dijon Paris Magoma wa Norwich City Bungereza Nua Mbaba Nua Mbamba wa klabu ya Lorient France Ezekiel Banzuzi wa RB Leipzig Germany, Steve Mavididi wa club ya Watford ya Uingereza, Junior Kadile wa Racing Club Lens of France, Stanis Indubo wa club ya Monaco ya Faransa, Abatebi balina mu Anthony Musaba wa club ya Norwich ya Uingereza, Jackson Muleka wa club ya Konyaspor Itaki, Afimiko Pululu wa club Ali Hazem ne Samuel Esende wa Young Boys of Ban Mugwanga area Switzerland. So squad is basically so friendly game e jamaa sawu Uganda ndi samba timu ya Gwanga ya DR Congo gabegezamu ne ku Sunday era bademba sinkane so break ya October ngirini ya September kubanga bazigata ebenga nayo ewenzi kidwa awe tuli epekeza masaza ga Uganda zidamu pazi ku Sunday nganya October ye weekend yeno mukudingana semifinals ngejaso katimu ya Bugerere ba chale uchagwe chagwe neba wangulia mukuzio chagwe ya bawa ngule muziro mpwezi weekend yeri kusande. So ne timu ya Butambalo gwa soka bakubwa gomba bili ziro. soba dingana nga butambala chaziza waliye chibibi ne timia cha gwengeri ngeze ntenjeru mkubela ngisamba timia bugerere first leg bugerere ya kubwe mu zero ne butambala ugwaso kaba kubwa bili zero soba dingana kusande mkuno nyo kumanyabani abo abana samba finalsi na tezo kubela mchisawe chiri chewa mkulu kuku ajagala mfuna break eno kumeo bwemba kumeo utogere bienjiko hii utegere bulunji nyo tubisimbe kama nyese bitegere ninga babeti nzi weekend yeno twalesa katambula ka weekend kali odi 15 VIP kukwedi ya suzeko ne VIP ya liru katambula ka weekend kali odi 15 kali kukwedi ya star bibili 10 sita 15 sitemu hashi ye sita umuganda wangofune mpili ya jiri kukwedi yeyo VIP ya liru VIP na katambula ka weekend yeno odi 15 wa super single odi 2 plus ne odi 3 plus yita kukwedi ya feri ya sita bibili 10 sita 15 sita bili hashi ye wa super single yitao kusita bibili 10 sita 15 sita bili hashi yes na ugubelele bulunje ndagirido kali ze kodi ze weo kwata making a sure nti simi yogu abetinga ilikia time wa shilingi singa bibili ni simbi ku mobile money account yo utaize mpile jiri kodi za fejo ubinga hatu kwa voice ven simbi yoro wali debi singa kaa utukubile customer care number ya 0 5 5 chenda munya 5 5 satu munana ne 0 7 8 5 5 3 kuingira drompozi ya bingo masao muda chikabili mnyo kufa katitu funaba wanguzi haba million mne chitungu yolu walero haba million mne chitungu pozi hata yolu walero kali itakwedi ya feri ya star bibili 10 sita 15 star ya mhashis wakala kula yompozi ya nchuka chukwa kufane wiche ja wakala kula akabadi kabili wewe kati ndi tuja gabanga a million mne chitungu yes a million emu nemitwala 25 ebirenge gabwa kumukisa osobolo jiwangula ngo nyizo mulundi gumu osobolo jiwangula ngo nyize milundi ebiri obango nyize minji naye ate jina 25 jo jibireja muntu abera sinzo kunyiga milundi minji lunaku olwo mu program eno so kuva ne mandi bechigendo kubanga ya sinzo kubanga nyiga milundi minji shiwa dira afuna 25 ehi ngo ya afuna 25 ii then kana kama 25 kagende kumukisa anti abantu afuna mitwala 5 abeja swa mukisa ni bana abala bajoga bani 7 5 babere ba mukisa nenga abasinze okunyige mbirundi eminji ye afuna 25 jeso kuva ne madi bechigendo kuba kuchirangiride kitegede bulunji echo kuva ne madi bechigendo kuba so embera bwetu beri gumana fatumbu de simba na temple goma inunje dembe awutambulide kwedi ya stabili musanvu nyasta satu hashis abayingira dwa ya bingo muda chikabiri mbide kuva kati drum points ya kubira ngetu abo wanguza abalero ku stabili musanvu nya sita satu hashis naba MTN abayiteri ku sita 255 sita mwende mu hashis na mwira draw mujirindi dide so kafuna break eno kome woto va ku simba na temple goma dembe yenze munamu bende Bruce Omutabize
4: jukira radio simba elungamizi wa Uganda Communications Commission
5: Mchala
6: Mwanje dadi
5: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero Na isi ntezibu ze Kakati choboku Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior Eza van tunazisasuru uruva nyuma
6: Na ye dadi Rajita tusasula anga tukoze sa momo
5: Otio
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi za mwaka

0: owangule n'akayimba ko. Teka mwaka yimba ko singo okwagala ku MTN Kola Tunes. Ofu kana mukisa hizo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mu bubiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga munyizi star, emu musanvu noti star, emu biri hashi. Olonde kakayimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kuva mu MTN. Ngatuli wamu, vibes afete ziremesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Kulika mvulange dakika zizina zilima 12 mwemwezi kama ganda wangezibula kupanga zibwele sawa te omunano kyali ku radio Simba kyenda musanva kasiri sa satne kyenda mu bilia kasiri se musa ko www.radiosimba.tv gwanywa mu weekend vibe ngeno we kwa te KDB champion tonto. We kwa te KDB champion tonto gwanywa mu siwa busere umefuna ku shilingi 10 kuvako maduka na sema duka ezenja ulo eranga kuwa manyi naka wakalunji oyo ye KDB champion tonto gumuna fatumbu de Simba na temple gumedembe gwasubula katoni ya kenda bobo gula stoko nini katoni zinga 10 nokwe yongera waguru gwa gulo ntono kwezo ya mia kenda bitano kalokula order bakwiri kunamba yisimu eri 0752 tano misanvu emu bili munana bili 0 misanvu tano bili tano misanvu emu bili munana bili yeno yinamba kuhito kubanga toko la oda ya KDB champion tonto pinga deyo masu kwa gena mudwe ya bingo psikazi na chikazi na ziri 10 na misanvu kubela ngatofu naba wanguzi aba million emu na yetu kumipoza atayo uruwa lero kukwela dia feri ya bingo ya star bili misanvu nia sita satrashies kwedi ya star bili msanvu nia sita satuashies kwedi ya star bili msanvu nia sita satuashies wetuli mganda wenge so wetucharia wogo mgunafa tumbo de simbe na temple gumedembe ningato wa MTN mchibia ngato ina kiata ya mkisimio weo kwa kwedi ya star bili tano tano star muenda ya muhashies tuchibala nsingida urunji nyo hii kari nenga leero waliye songa nyingi nyo ebulaya waliye mpakeza UEFA Nations League na yaba klabi ya senobo break in yaba kwa seza muko ili yaba lenzi abafunye

sawa kumi nda kwa mte pola bango msajyo mfumbo ngali online sawa muendeze chilo sawa kumi nda kwa mte stinga oyotava yeye.

0: kwogerwa ko mutindo gwa Uganda Party ogwaka kasibwero gwesigwa banna Uganda bonna abaliwo n'abaliddawo gafuna okuva mu hadiwe ya zonna okwetoloola eggwanga.
1: Waliwo ekyenjawulo ekiba mu kijjulo ekiteekeddwateekeddwa obulungi kazibe capati ezo ezigonda oba ekijjulo ekisinga okubawoomera akakodyo kali kamu kakubiteekateeka n'ebintu bya Nile Agro okutandikira ku ŋŋaana eri ku mutindo eno ng'evaamu capati eziwooma okutuukira ddala ku butto ajjayo obuwoomi obwo bwennyini obw'ekijjulo ky'oteeseteese ebintu bya Nile Agro biri ku mutindo ng'osaanye obyerireko okakase Nile Agro efuula buli kijjulo eky'ekijjukizo.
2: Omusingo gogo soka ateguli kwa kufilisibwa kati betting hotali kwela likirina ne Champion Bet wewandise katikati ku www.championbet.ug wewandisa nosibo gogo soka weba kukuba sentezo zosibie tuzikudiza okutukila dala kumitualo kumi chitufu emitualo kumi wedu zikulindi ni day olinda chito subomu kisaguno Champion Bet etuse omupira esanyu noku wangula byo nabidi mungalozo wewandise katikati www.championbet.ug Champion Bet wangulanga champion zanya no buvunanyizibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25.
3: Alo.
4: Yense bomwami mukasa.
3: Mtianeyo.
4: Yono broker.
3: Yense broker wa mayumba.
4: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
3: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
4: Ngabi satu.
3: Bei wajigambye.
4: Bangambye sata ano.
3: Deda seveno zali nyamuko.
4: Yidwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
4: Musigisaji.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
4: Singa kweta kwa
3: wabwe. Tukosa global weather kote emulsion.
4: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zonna.
3: Guli umite.
5: Global paint, a reliable product.
6: Fungua mchuzi mix, hachuzi ze mfumba ya runu. Harimuwe virungwe viwomese mva, hakuna super azitowa. Mva ni mwesi waza boiro bansike. Harimaka wawo mama. Hofumba nyama, mvandirwa, oba vijanjalo. Fungua mchuzi mix, hachuzi abri kento. Kiweta kakuba chef, fungua mchuzi mix, yonabi kora. Umucharo omurembe guno, weku ate fungua mchuzi mix, hemera jifure yenja uru. Harimu flavor ye nyama. Musange maduka guna, na musupermarket wuna mu Uganda. Esimu noti msambu noti mukaga. Tano satu, satu tano, satu satu. Fungua mchuzi mix, seasoning mix powder.
7: Okay, mkwanu kwa tutu senatene njimba kumisungwa kwera gazo. Chanja kwa kutegeza. DJ Jerbia tusada wabla aisene chokunywa. Chibaita Bon 7. Bon 7 ke kukunywa kumurembe whisky. Jite mkwanu kwa ngejo inu kupira ngunywa. Ekuwa Bon neba chalibu. Bon neba ne mkwanu jo. No Bon ingane family yo. Chine chikina maso bila ngachiku wata. Wanyore Bon 7 bipimo vyo na. Kwa mkwanu kwa ngeo. Unawo tuka. Wali ya chinyuero. Wali ya dekende. Wali ya chinogeze. Wali ya sanyu. Vyo na vili chimuchinja kwa chitambula mnji kastoma. Kwa ina Bon 7 jukrati ya teka mwa maanyi. Mnji bekumi ya singo kwenanga zocha nyona uwe gendeleza umengete kulizi wabali wa sumi yake kumina umuna na DJ RB mapela itebute ne Bon 7.
8: Abaye chirisha bantu bange nkomye okulubogola simba kuno kusunsulira nyimba 10 ezozo kezi kuteba na Uganda nezibatambuliza kubunke kolna kolale rwampita DJ JB nagamba we butu ko

Odi 2 plus na Odi 3 plus kwa di ya feri sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashis lenga kugambia nti esimio teke duwa kubake ya time wa shiringi singa bibiri nensimbi kumoba ilo mani account yo uliokweji mpili mpaze jirio kukodi zion kubade VIP VVIP na katambula kwa weekend Odi 15 ozijia kukodi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita mhashis nengi riyaba kendo kubida nga basamba mu FIFA SCN Cup mu Division 1 Thailand gweda kubidwa bili ya Philippines Vietnam ya sobedo kubwa Pakistan ya kubiri mu UEFA Nations League C riye jawe deda Kazakhstan ya bada waka kubidwa bili ya Moldova Cyprus awangu da bili ya Armenia na Latvia awangu dwa bili ya klabi ya timu ya gwangi ya Montenegro songa ate abalaba sambi ili Belarus wabadiyo games za Pashaya Liga Batetu kweze dwa emu kwemu ne klabi ya Ostrovici atenga vohu na Pinski kubidwa bili 0 timu ya leader kalingane wala lava sambi kumganda wangatumbu de Simba na Temple Gumedembe wabadiyo game emu ya Professional Development League ya Mungereza Fleetwood ya bali wa simi ya kejovu kula makumi ya bili mugumu asobodo kuwangula satu emu timu ya Sheffield Wednesday ya bali wa simi ya kabili mugumu Estonian Cup waliyo ugwede timu ya Tameka wangu da klabi ya Vimus JK ziba de Gowis nyakuwemu muhido qualifiers wabali wa simi ya kabili mugumu Austria akweze draw emu kwemu ne Denmark Slovenia gweda kubidwa nyabiri Netherlands na Ukraine wangu demu zile Croatia chukate mu Elite League under 20 ya Bulaya timu ya Portugal under 20 nisibodo kubangula 5-0 timu ya Czech Republic under 20 mu playoffs Finland ezaka kwanen JBK akweze draw 0-0 kuhonka Ilves 2 wangu de klabi ya Huma satwemu Pepo gweda kubidwa abo 7-0 Songa ne walala e Germany wadiye game esambidwa ya Bundesliga abachala basambu gwebigere bale bakuzene yabachala wangu de team ya Werder Bremen yabachala ziba de goal 3-2 nabiyo kone mulisweni ya team ya FK Mihi Aminia wangu de club ya Kaunas Agilis yo 2-5-0 team ya Garayava wangu de bili ya team ya Dinava Alitas songe Morocco club ya FUS Rabat yokubidwa klabi Amal Tizinity ibade goal emu kuvwerere na balaba kidoku bila nga basamba ndabiyo ko mu Ukraine Ukraine team ya sports club Poltava wangu de FC Chaniv 3-2 UAE team ya Al Ain yokubidwa Ajmani 3-2 Ali Waso kubye Itad Karuba nya 0 Kofakan akubidwa Al Jazeera 2-0 Shabab RR Dubai akweze draw emu kwemu ne ali na sejama wanga Uganda Cranes mgomu kwanu isebodo kuba dia la Congo zibade goals bili kubwerere ukubade gole Clive Kevin Boateng da chikibadi yana mwenda ne James Bogera badi yabakede miyo msanfu so Uganda isebodo kuba Congo mgomu kwanu 2-0 abala la Mauritius wangu de Sri Lanka 3-0 England under 19 wangu de bili ya USA under 19 Sabi ya under 21 yakubidwa Russia satu emu eyabali wa simu ya kabiri mwegu mejo bukulu Portugal 18 yakweze draw bili bili ku Romania under 18 kalinga na balala timu ya Montenegro under 19 yakubidwa bili 0 Israel under 19 France under 18 yewangu de Senegal under 18 satu emu Turkey under 17 yewangu de South Korea mkaga satu Belgium under 19 yewangu de bili emu Northern Ireland atenga Albania under 19 yakubidwa Lithuania zibade goals bili kuwemu Armenia under 19 kweze draw emu kuwemu ni timu ya timu ya Estonia ya under 19 so mjomu kwa neja clubs Concordia cha jana kubidwa Steaua Bucharest 3-2 Lokomotiv Plovdiv wangu de Ada 2-0 Arumunai kweze draw 0-0 ku Varazdini Petro Lalopoitese kubye klabu ya Afumati 3-2 Admira kubidwa klabu ya Austria Vienna mkage emu Aneki wangu de Savet 3-2 emu ne klabu ya Bruno wangu de Skaricha 5-5 Ngoni Kizabzi kubidwa klabu ya Odropole 2-0 Kuta de Kulalov wangu de 2-0 klabu ya SK Kladino timu ya Komano wangu de klabu ya Aika Nyakubiri Rosenberg akweze draw emu kwemu Neopava Saint Etienne yokubye Sioni 5-5 Lugano akubidwa Verona 3-5 timu ya Rako wangu de Peronia Baito Nyakubiri Wiheni kubidwa Karuja 2-1 Oasa kubye klabu ya Venso 2-5 Dunkak kubye klabu ya Lal Lalova Nyakubwerere Elvisburg kubidwa Haken 0 FC Gomel wangu de klabu ya Berushina 2-1 Hosens kubye klabu ya Vejo Body Club 2-5 Li Havre Timpu de Boroni mkaga kwemu Nuremberg kubye Ingo Wista 3-5

Then nenga de mujomu kwano muchiro Samu endo kwa chiro Colombia ezanya Paraguay Orokuwe muku machia Mariri Fiji ezanya Vanuatu Ate kusaa kuminimu Ezaka ungezi India ezanya

kubula nga timu ya trani tovizi zenye mfana bachi kwa sawi ejo jamu kwanu kati ulire ni mukafu Champions League timu ya Fombani ezanya 15 di Auguste Angora saa muenda atemu bachara wali FA Women is Super League Bungereza Manchester United ya bachara ezanya Liverpool ya bachara kusaa muenda chitundu atera lige yokubiri wali mula liga tu ekibinja ekyokubiri mu Bwangeri ya banafaba sipana kusaa muenda Arbasese ezanya timu ya Eibar ate ku 10 na 15 Armelia ezanya timu ya Bugus CF Hadiz, zanye timu ya Liganes kwe mchitu, re mchitu, timu ya Sambador, zanye FC Andorra. Mkugambia VIP, ne VVIP. VIP mkutegeza za kontinu utadeko risiti biri. Tuzi ita tiketi biri. Sita, biri, tanu, tanu. Sita, chinda mubiri. Sita, emu, hash, rumba. Sita, biri, tanu, tanu. Sita cheda buburi sema ashiru Mkugambia VIP Njitadeke mipira Risiti ziri biri Tiketi ziri biri Soko rumbeche tuito mulido Ulida VIP Ebade timu ya Cyprus Kuje timu ya Armenia Goro biri kubwere Tuwadene Poland yoku angure Ebade zenye Romania Poland yoku

biri tanu tan sita chindabu biri sita emu hash nige peseria yes VIP kweri kulikone VIP Musai muto Philippe Henrique Arabika yandiva kutimia Madrid mu Januari nage na kutimia Roma miaka biri ejerukuru nenga Madrid inzo butakiriza kumutuna wabula ne muteka yu corona Musai muto JJ Gabriel ni wankuba denti ni mvumuziba deu ya inzo kusigalanga akala mbidobuta da kumani na ye nebifana njibimu yebada jie kumukutu gwe ya Instagram ilimu abikome za ngalimi jozi jamani na ite yebada mwenyivu atani sobiko mia mpora mpora nababi posti jinga

Uta biri tanu tanu stache da biri stemu ashiru. Real Madrid bare medeko bache tegerezo muzanyi wa timu ya Liverpool Alexis McAllister achai nendagano paka biri makumi ya biri munanomu Argentino puru ya muja kutimu ya Blighton Alexis McAllister Juventus bata nisukuru ndora striker wa timu ya Gwangeri ya Budach atenga striker wa timu ya Sunderland Brandi Brobi miaka abiri mwene jobu kuru kadugala Juventus coach aitiba Luciano Separati ekirinza akyetaaga abali ulamobu kadana kwa ata ainenda gano kutimu ya Sunderland paka biri makumi ya biri mwenda Manchester United the Red Devils Arsenal the Gunners Chelsea the Blues bali mukulondo olomusaayi muto miaka 19 jobukuru omukubatigumya Arsenal Jojus aitibwa Chalalampos Kostatoras miaka 19 omu Greece bamwagalali ku timu ya Brighton wakati wo bukadatanu mukamukunkaga baga anti uno ainenda gano paka 2013 choka Inter Milan ya soko kulago bwetavu kati Man United the Red Devils Arsenal the Gunners Nechous the Blues bonaba razenti bamweta gamsayi mutondo miaka 19 Juventus baga anti amazima gani tino belegwa nyizo mzanyi wa timu ya Manila captain Bruno Migorobogezi Fernandez miaka 32 jobukuru wabula obuka data anukunkaga ziba ulida sibazi sobora AC Milan Galatasaray lewa mweta miaka 32 Maniu babali mkugira ni Bruno Fernandez mamungiri ndagani mpya bacha mweta Manchester United the Red Devils bagala namba 3 wa timu ya Leverkusen walimu Gwangeri ya German Miguel Gutierrez bamweta aga ye target ya wesokela da walimu January miaka 25 mejobukuru AC Milan Juventus ni Madrid leba mtu nulidi ainenda gano paka 2013 mugumu waliku timu yaba nafabayu aba Leverkusen bamita Miguel Gutierrez akuba namba 3 miaka 25 Manu AC Milan Real Madrid ne timu ya Juventus bamu agara mu January Pedro Poro namba 2 wa timu nafabayu Spurs omusipa na miaka 27 mejobukuru kutote na mkwari endagano jaini etambula paka mwaka wabiri makumi ya satu mugumu baso negami ya tibiba kuataku boba muagala bamu agala Pedro Poro biri jia kubye kutimi Gwangeri ya Spain kabaga ngule chikopoche nsune eche mulundi ogokubi baga antiajirete ku Barcelona unojuri sikundi atambule